Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 1 июні дүшәмбі. Сіз турдан тур эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа долқынның 17615 кГц шығынан 42 дәреже күншығыс жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білән 3w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinle тыңлау қосымшасынан вот С радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң театр яқтылыққа нұрға елте программасы білен фәннәр доктора Юсуф Алтынышық әзірлеген нұғайша нәсихатлар язмасын тағдым етербіз.